آخرین غزل جذبات کا وہ پیکر ہے جس کی تڑپ روح تک اتر جاتی ہے۔ محبت کا ایسا بیان ہے جو دل کو بہت دھیرے سے چھو لیتا ہے، جو ایسا ساتھ ہمارے دل کے کسی گوشے میں خاموش بیٹھے ہوتے ہیں۔ غزل ان کو ہم زبان بن کر ہماری روح کو معطر کر دیتی ہے۔

سامعین، ابھی آپ جگجیت سنگھ کی مخملی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ سامعین، اس طرح سے لوگوں کے ذہن و دل پر غزل نے اثر کیا کہ لوگ اس کے سرور میں مانو ڈوب سے گئے۔ آئیے سامعین سنتے ہیں مہدی حسن کی آواز میں یہ خوبصورت غزل۔

سامعین، ابھی آپ مہدی حسن کی آواز میں یہ خوبصورت غزل سن رہے تھے۔ غزل کے الفاظ ایسے روح میں پیوست ہو جاتے ہیں کہ سننے والے کی روح تک جھوم اٹھتی ہے۔ کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا، محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے۔ آئیے سامعین سنتے ہیں غلام علی کی آواز میں یہ خوبصورت غزل۔

سامعین، ابھی آپ غلام علی کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آبشار غزل۔